Тупій, вогневий. Сміх буде, плач буде, перламутровий. Стану я, гляну я, скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна, запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти хочеш?

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

вечоріє вже весна, мати обіймає синову світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх,

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Ніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: 2014 році не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.
1: Сльози

подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти

ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

село, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які йтимуть звідси, буде дорогою до життя, з сумками в бік столиці.

плетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

Виживи хоч би заради вас, визнається за осердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

Разом геть і більше не загубились. Сумку чатуй, наче посах, вірений наречені. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний.

Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз,

0: далі буде, нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вишні.
1: Просто

0: ніхто здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста, мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відпусти.

молю, звіріде силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, де моноколів. Бо сам Перун мою кольчугу плів. Батько Богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів на стенав голів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям роду.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: нас не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.
1: Мерзу бензу мені так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полози на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі на

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Сокальщина у жалобі. Сьогодні громада прощається з героєм Ігорем Романовичем Цибулею, жителем села Комарів 1995 року народження. Воїн повернувся додому назавжди і на щиті. З початком повномасштабного вторгнення Ігор мобілізувався до лав Збройних сил України. З червня 2022 року проходив військову службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Воїн безпосередньо брав участь в боях на найважчих напрямках – Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Виконував завдання і захисту України в населених пунктах Бахмут, Торецьк, Часів'яр. За мужність, націоналізм і патріотизм полеглий захисник був удостоєний почесних нагород. Нагрудним знаком «Червона калина» Всеукраїнського об'єднання «Ми українці», почесним знаком «Золотий хрест» від головнокомандувача Збройних сил України медаллю за оборону міста Бахмут командуванням оперативно-тактичного угрупування «Соледар». Навіть у найтемніші часи на війні воїн ніколи не нарікав, завжди казав: «У мене все добре». Так він оберігав від хвилювання свою родину, яка з перших днів війни організувала волонтерську спільноту господиньок, об'єднавши всю громаду задля турботи про наших захисників. Син на війні, а батьки в тилу стояли на захисті України. Не існує в світі слів, які би зменшили їх біль від втрати дитини. Немає розради для бабусі, яка не обійме свого внука. Невимовна туга стискає серце дівчини. Схилімо голови у глибокій скорботі і пам'ятаймо крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо. Вічні пам'ять і слава воїну світла Ігорю.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Погади зібрала слухачка МАН, учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 5 Оксана Радик. Нам по 17. Здавалося тоді, що такі дорослі. Очі палали жагою до життя, будували плани на майбутнє, ділилися ними. Ох, як було класно на тих дискотеках. Я ж то завжди знав, що маю друга, який підтримає будь-яку, навіть інколи, божевільну мою ідею. Ти був простим, а ще трохи задиракою і хуліганом, що не завжди грало нам на руку. Але ми були разом. Це рятувало нас. По закінченні школи я поступив у мріяний вуз, а тебе із захопленням і повагою проводжав у армію. Ти був таким крутим тоді в моїх очах. Вже й тоді відчувався твій дух сміливого, впевненого воїна. Вже не ті 17-річні хлопчаки, але з тією ж закалкою. Ми не втрачали зв'язок і під час того, як ти сміливо став на наш захист. Кожного разу чекав твого короткого повідомлення «плюс». І так тішився дзвінку. А день втрати пам'ятаю до сьогодні. Я стільки раз після цього дзвонив, та ти вже так і не відповів. Руслане, зайцю, дякую. Історія нашої дружби і твого героїзму переповідатиму наступним поколінням. Вірю, що твоя жертва не буде марною. Так, пригадуючи друга героя Руслана Бабія, подумки тихо звертається до загиблого захисника близький друг ще з юних літ, який побажав залишитися анонімним. Ти загинув, але наші спільні спогади завжди грітимуть мою душу, говорить він.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Руслан Іванович Бабій, герой Сокальщини, що віддав своє життя за волю і суверенність України, захищаючи її від російської навали. Народився Руслан 3 липня 1978 року у місті Сокаль. Навчався в Сокальській школі номер 5, де закінчив 9 класів. Згодом продовжив навчання у Забузькій, де і здобув загальну середню освіту. Руслан – мій однокласник. Добрий, вихований, здібний, завжди усміхнений і позитивний. Влучно жартував, був душею будь-якої компанії, шукачем пригод, надійний друг. Коли ми вже навчалися в Забузькій школі, в 11 класі мені зробили операцію. Руслан щодня приходив мене провідувати, а потім водив за руку до школи, щоб я не послизнулась. І носив сумку. Жалів мене. Тепер я жалію. Будував плани на життя. Не все вдалося. Не все зміг, не все встиг, згадує однокласниця Тетяна Ковальчук.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 1996-1998 роки військової служби. Руслан був десантником у Болграді, у 1-й аеромобільній дивізії елітного з'єднання аеромобільних військ Збройних сил України. Опісля – незабутні роки студентства у Львівському аграрному університеті природокористування. А далі – робота, сім'я, діти. Тато був надзвичайно комунікабельним, любив жартувати, захоплювався автомобілями, обожнював відпочивати на природі, часто їздив сім'єю до лісу, на озеро, на риболовлю. Згадує його старша донька Юля. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. З початком повномасштабного вторгнення після 24 лютого 2022 року Руслан Бабій одним із перших добровольцем відправився боронити нашу державу. Був сержантом військової частини А-40-07. Він часто телефонував друзям, знайомим, однокласникам, сім'ї. Міг довго з ними розмовляти та переконував, що все буде добре. Більш за все мріяв потримати на руках маленького внука. Та не судилося. 15 лютого 2023 року під час виконання військового обов'язку по захисті батьківщини в населеному пункті Миролюбівка Покровського району Донецької області життя воїна обірвалося. Вже 25 лютого герой знайшов свій вічний спочинок на старому цвинтарі рідного міста, упокоївшись поруч із батьком. У Руслана залишилися мати Галина, доньки Юлія 2000 року народження та Анастасія 2007-го, онук Дем'ян, сестра Мирослава, племінник Максим, похресник Захар.

світлій пам'яті героя Руслана Бабія присвячується. 1978-2023. Назавжди 45. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скрипків воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще знає.

З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом.
2: Професійний сервісний центр Light Service.
1: Терміновий ремонт від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073 377 1000.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні.
6: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100, 073 2010 100. Магазин «Тепла оселя».
7: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
8: Час змінювати підхід.
7: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
8: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
7: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
8: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
7: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 7605.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
5: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Сокальщина у жалобі. Сьогодні громада прощається з героєм Ігорем Романовичем Цибулею, жителем села Комарів 1995 року народження. Воїн повернувся додому назавжди і на щиті. З початком повномасштабного вторгнення Ігор мобілізувався до лав Збройних сил України. З червня 2022 року проходив військову службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Воїн безпосередньо брав участь в боях на найважчих напрямках – Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Виконував завдання і захисту України в населених пунктах Бахмут, Торецьк, Часів'яр. За мужність, націоналізм і патріотизм полеглий захисник був удостоєний почесних нагород. Нагрудним знаком «Червона калина» Всеукраїнського об'єднання «Ми українці», почесним знаком «Золотий хрест» від головнокомандувача Збройних сил України медаллю за оборону міста Бахмут командуванням оперативно-тактичного угрупування «Соледар». Навіть у найтемніші часи на війні воїн ніколи не нарікав. Завжди казав: «У мене все добре». Так він оберігав від хвилювання свою родину, яка з перших днів війни організувала волонтерську спільноту господиньок, об'єднавши всю громаду задля турботи про наших захисників. Син на війні, а батьки в тилу стояли на захисті України. Не існує в світі слів, які би зменшили їх біль від втрати дитини. Немає розради для бабусі, яка не обійме свого внука. Невимовна туга стискає серце дівчини. Схилімо голови у глибокій скорботі і пам'ятаймо: крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління, пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо. Вічні пам'ять і слава воїну світла Ігорю.

обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: наши, Господи, Тебе помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: За нынче святого Христа, на святой Божьей Церкови изъединяем все, Господи, Тебе помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: За нынче святого благовением и страхом Божьим ходи до Него, Господи, Тебе помолимся.
1: Господи,
0: Архиерея Лева Папу Римського за блаженнішу, патріарха нашого, Святослава за преосвященнішого, архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і за боголюбивих єпископів наших Кир Петра, Кир Михаїла, чесне пресвітерство, Христі діаконство, за весь причетий людей, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом вирішений народ на заправління і за все військо, Господеві, помолімся.
1: Господи,
0: за місто це, за кожне село, місто, країну, і за ті, що вірою живуть, не Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добрі політи, за бажань плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За ті, що плавають, подорожую, за недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння, і Господеві, помолімся.
1: Господи,
0: синами до всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятну, пречисту, преблагословену, славну владицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими, помянувши самих себе один одного. І все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Бо
0: тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові нині, повсякчас і на віки віків.
1: Господи,
0: Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже

0: помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Бог, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки.

Благословення законного праздника всітворчої владико, до предстоящих глаголів ти, Христе Боже, прийдіть і зачерпніть воду без смертя, тому до тебе припадає

0: Діяння святих апостолів, читання.
1: Будьмо уважні.
0: В ті дні апостоли, які розсіялися від скорби, що була за Стефана, прийшли аж до Фінікії, Кипру і Антіохії, і нікому не проповідували слова, тільки юдеям. А деякі з них були мужі кипрські і киренейські, що увійшли в Антіохію і промовляли до єлинів, благовістуючи Господа Ісуса. І була рука Господня з ними, і велике число увіривши, навернулося до Господа. І дійшло було про них слово до вух церкви, що була в Єрусалимі. І послали Варнаву, що прийшов аж до Антіохії. Він, прийшовши і побачивши благодать Божу, возрадувався і заохочував усіх, щоб появленням, повелінням серця перебували в Господі. Бо він був чоловік добрий і повний Духа Святого і віри, і пристало багато народу до Господа. Варнава ж вийшов у Тарс відшукати Савла, і, знайшовши його, привів його в Антіохію. І довелося їм цілий рік збиратися в церкві і навчати багато народу, і вперше в Антіохії назвати учеників християнами. А з учеників, оскільки хто що мав, поставили кожний із них послати на службу братам, що були в Юдеї, що й зробили, пославши до старших рукою Варнави і Савла. Браття, Бог нас, посланників останніх, явив, немов призначених на смерть, бо ми стали позорищем світові і ангелам, і людям. Ми ото нерозумні Христа ради, а ви мудрі в Христі. Ми немічні, ви кріпкі, ви славні, ми безчесні. До нинішнього часу і голодуємо, і спраглі, і нагі ми, і страждаємо, і скитаємося, і трудимося, працюючи своїми руками. Нам докоряють, а ми благословляємо, нас гонять, ми терпимо, нас гамблять, ми потішаємося, ми стали непотреби світові, всім потолоч аж досі. Не щоб осоромити вас, оце пишу, але як чад моїх возлюблених повчаю. Бо якщо і маєте багато виховників у Христі, то небагато отців, бо в Христі Ісусі благовістуванням я вас родив. Молю з вас, подібні мені ставайте, як і я Христові.

час Ісус прибув до одного міста в Самарії, яке називається Сихар, близько поля, яке дав був Яків своєму синові Йосипові. Була там криниця Якова. Ісус, утомившись з дороги, сів біля криниці. Було близько шостої години. Аж ось надходить жінка з Самарії води набрати. Ісус каже до неї: «Дай мені напитися». Учні його пішли були до міста купити харчів. Тоді до нього каже жінка-самарянка: «Ти юдей, і просиш пити в мене жінки-самарянки, бо юдеї не пристають із самарянами». Ісус у відповідь сказав до неї: «Якби ти знала дар Божий, і хто той, що тобі каже, дай мені напитися, ти просила б нього, і він дав би тобі води живої». Мовить до нього жінка: «І зачерпнути немаєш чим, пане, і криниця глибока, і звідки, отже, в тебе вода жива? Хіба ти більше від батьків наших, Якова, що дав нам цю криницю, і сам пив з неї, сини його, і худоба його?» Ісус у відповідь сказав їй: «Кожен, хто п'є цю воду, знову захоче пити. Той же, хто буде пити воду, яку дам я, не матиме спраги ніколи. Вода, що я дам йому, стане в ньому джерелом води, яка тече в життя вічне». Каже до нього жінка: «Дай мені, пане, тієї води, щоб я не мала більше спраги і не приходила сюди черпати». Ісус каже до неї: «Іди, поклич свого чоловіка і вертайся сюди». Озвалася жінка і каже: «Немає в мене чоловіка». Ісус відповів їй: «Ти добре сказала, немає в мене чоловіка. П'ятьох чоловіків ти мала, і той, що тепер маєш, не чоловік він тобі. Ти правду сказала». Жінка до нього каже: «Пане, я бачу, що ти пророк. Батьки наші їли на цій горі, поклонялися, а ви говорите, що в Єрусалимі місце, де треба поклонятися». Ісус каже до неї: «Повір мені, жінко, надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятись Отцеві. Ви поклоняйтеся тому, чого не знаєте, а ми поклоняємося тому, бо знаємо, що від юдеїв приходить спасіння. Але надходить час, та й вже й тепер він, що справжні поклонники Отцеві будуть кланитися в дусі і правді, і таких поклонників Отець собі шукає. Бог є дух, і ті, що йому поклоняються, повинні в дусі і правді поклонятися». Жінка до нього каже: «Знаю, що має прийти Месія, тобто Христос, і як прийде, все звістить нам». Каже Ісус: «Це я, що розмовляю з тобою». І тут надійшли його учні і дивувалися, що він розмовляє з жінкою. Однак ні один з них не спитав, чого ти хочеш від неї, або чому розмовляєш з нею. Жінка покинула свій глечик, побігла в місто і каже людям: «Ходіть, подивіться на чоловіка, який сказав мені все, що я робила. Чи не Христос він?» І вийшли з міста і пішли до нього, і учні тим часом стали просити його, кажучи: «Їж, вчителю». А він сказав їм: «Я маю їсти їжу, якої ви не знаєте». Учні заговорили один до одного: «Чи не приніс йому хто-небудь поживи?» Каже до них Ісус: «Їжа моя чинити волю того, хто послав мене, і завершити його діло. Хіба ви не кажете, ще 4 місяці і жнива настануть? А я кажу вам, підведіть очі ваші і погляньте на ниви, вони вже до жнив спілі. І хто жне, бере свою нагороду і збирає плоди для життя вічного,
щоб сіяч зенцем раділи вкупі, в цьому справжується прислів'я. Хто інший ж сіє, а хто інший жне. Я послав вважати те, коло чого ви не трудилися, інші трудилися, а ви їхню працю вступили. Чистні самаряни цього міста увірували в нього через слова жінки, що свідчила. Він сказав мені все, що я зробила. І коли прийшли до нього самаряни, просили, щоб залишився в них. Ісус залишився там 2 дні. Та й багато інших увірували через його слово, і вони казали жінці: «Тепер уже віруємо не через твоє слово, але тому, що самі чули і знаємо,

той час прийшов Ісус у батьківщину свою і навчав людей у їхніх синагогах, так що вони дивувалися і говорили, звідки в нього така мудрість і така сила чудодійна? Хіба він не син Теслі? Хіба не його мати зветься Марія, і його брати Яків, Йосип, Симон та Юда? А його сестри хіба не всі між нами? Звідки йому все це? І вони брали йому це за зле. А Ісус сказав їм, пророк не має пошани лише в своїй батьківщині та в себе вдома. І не зробив там багато чудес через їх.

0: Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
0: Дорогі в Христі, браття, для нашого нині духовної настанови читається Євангеліє про самарянку і Євангеліє про апостола Симона Зелота. Чому така велика пошана цій жінці? Вона ж грішниця. Вона бажала щастя, але зовсім іншого щастя. Мала 5 чоловіків, і тепер, якої мала, і то не її. Але Євангеліє Ісус Христос розповідає про те, як вона увірувала в Христа, як вона просила тої живої води, як вона просила євангельської науки, і як вона привела не тільки себе і свою родину, там мала 2 синів, але привела ціле місто до Христа, до віри, і таким чином сповнила ту заповідь: хто приведе і сповнить до мене, буде спасений. Її пошана виявляється в Євангелії не тільки тому, що вона зробила і прощається її, а тому, що вона увірувала в Месію, Христа Спасителя. І Господь відкрив її правду, правду віри, що Бог є Дух. І на кожному місці, в кожному часі Бог присутній біля нас. І в кожному часі так само ми повторюємо з тим великим поетом: ми віруємо Твоїй силі і Духу Святому. Встане правда, встане воля, і Тобі одному поклоняться всі народи на віки і віки. Якраз це про Бога, про Духа Святого, про то джерело життя води вічної, про ті святі тайни, які ми вічно в церкві отримуємо, в тої глибокої криниці. Так само і тому ота жінка була прославлена, що ту віру передала своїм дітям і всім жителям. Доля її була потім спасена. Вона стала апостолькою, бо прийшла разом зі своїми синами Олександром і Руфом, які були вже потім стали мучениками за Христа, за віру, за церкву. І вона була замучена, але прийшла до Риму і там звіщала ту велику правду, що Ісус Христос є Месія, що Він є Спаситель світу. Сьогодні ми відзначаємо День Матері і подивляємо ту матір, вона називалася Фотінія, Світлана. І подивляємо так само і наших матерів, матері апостольства молитви, матері в молитві. Так само і всі матері, які присутні і відсутні, які привели дітей до Христа, до віри, до церкви, які навчили молитися, які так само виявили ласку, що мають ото велике джерело життя, святе Євангеліє і його науку Божу. Ми сьогодні схиляємо голови перед тими матерями, які втратили своїх дітей на полі брані, воїнів наших. Пошана велика тим матерям, бо то є героїні, героїні нашого часу, героїні тої жертви великої. І тому Україна зранена, Україна спливає кров'ю, море крові і гори трупів. Але в історії так і бувало колись, що від матері залежить доля народу, доля родини, доля людини. Бо мати дає життя. І тому ми нині з любов'ю і пошаною молимося за всіх матерів, не тільки за живих, але які не витримували той тягарів часу, відійшли у вічність і заповіли нам згадувати їх в молитвах. Нехай милосердний Господь так само і не тільки прославить жінку, самарянку, Фотінію і Світлану, але прославить і всіх наших матерів, і тих, які думають стати матір'ю, і тих, які дають дар життя, щоб були благословені на віки вічні. Амінь. Христос воскрес! Промовмо всі з усієї душі, усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божу, отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось Тобі.

Вселенського архірея, Лево-папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого, Святослава, за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого кір Ігоря, і за боголюбивих єпископів наших кір Петра, кір Михаїла, за тих, що служать і послужили святім храмі, сім за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і сестер.

що Господь Бог своє милосердя споглянув на весь український народ, і в цей час війни захистив щитом свої всемогутні опіки наші міста і села, сили врани терплячих подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував свій благословений мир. Господи, вислухай і милосердя.

Отче, молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають Бахівщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю, гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.

Ось Господеві Богу нашому за всіх матерів, в день матері, є за всіх, які відзначають свої події матері, і подяку Богові складаємо, щоб благословити їх.

всіх престоящих і моляших, всіх матерів, здоров'я, спасіння, Боже, благословіння, і за воїнів наших, і Божу, за здоров'я і Божу опіку в намірі учнів 10 класу ліцею номер 3 міста Сукаля, вчителів ліцею номер 3 директора Миколи Зайновича, і всіх, хто там навчає і працює, до другого спасіння Божого.

благословіння воїнів наших, що стою перні додому живими невосходженими. Воїна Андрія, воїна Яна, воїна Ігоря, воїна Сергія, воїна Тараса, воїна Михайла, воїна Романа Петра, воїна Володимира, воїна Василя, воїна Романа Петра. Без зникло воїна В'ячеслава, без зникло воїна Михайла, Володимира, всіх воїнів, які захищають Україну, до другого спасіння, Бога, спасіння.

Мирослава з родиною, Надії з родиною, Світлана з родиною, Галина з родиною, для воїнів Ігоря, Тараса, Яна, Володимира, Романа, Миколи, Ігоря, Володимира, безвісті пропавшого воїна Володимира, віднайдення його, за здоров'я жертводавців.

Олега, Віталія, Олі, Христина, Олександра, Марії, Вікторії, Ольги, Світлани, Юрія, Стефанії, Любомира, Теодорчика, Ігоря, Ілі, Давида, Галини з родиною, Світлани з родиною, Галини з родиною, Оксани з родиною, Петра з родиною, Михайло з родиною.

Божих і Христів благословення в день народження Руслана Сергія років, день народження Людмили, день народження. За здоров'я сподіння Бога Андрія 65 років, день народження Михайла, день народження Маріони. Софії, Юрія, Ізоломії, Тараса, Артемчика, Славчика, воїнів Ігора, Дениса, Максима, Віталія і всіх жінок на ім'я мама, і ворогів видимих і невидимих, за здоров'я спасіння, благословення всіх простоящих і молящих, і послати ангела милоству, що береже і хоронить від всякого зла, спрямовує до творення всіх чеснот і сповнення святих Христових заповідей, щоб Господь Бог охороняв нас від голоду, мору, землетрусу, повені, вогню, меча, напевно, чужину і всякої смертоносної рани, промовмо всі, Господи, вислухай і милости.

0: спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, мой,
0: премудрий, що під владою Твоєю завжди береження, ми Тобі славу посилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки.

Святійшого Вселенського архірея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, при

нашого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря і боголюбивих єпископів наших Кир Петра, Кир Михаїла. Чесне пресвітерство у Христі діаконство, весь священичий діаконський монаший чин, Богом бережений народ наш правління і все військо, благородних і повсякчас згадуваних фундаторів, доброчинців, парафіян святого храма цього, і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Бог в царстві своїм. Завжди, нині і повсякчас –

Святійшого Вселенського Архірея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава Преосвященнішого Архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і боголюбивих єпископів наших Кир Петра, Кир Михаїла, і даруй святим Твоїм церквам, щоб в мирі, безпеці, пошані, в здоров'ї довголітті, правильно навчання.

0: Там единым сердцем славы Ты, Господи, пречесное величное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и повсякчас и на веки веки. Нехай будуть милости великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Всіх святих пом'янувши, ще і ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені, освячені, чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши у святий наднебесний мисний свіжитовник, я приємний запах духовний зіслав на божесну благодать і дар Святого Духа помолімся.
1: Господи,
0: щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди Господеві помолімся.

християнську і кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної, правдальної на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причасті Святого Духа, випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе,

0: Отця
1: і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайні дни, Сине Божий, мене причасника, причасницю прийми. Бо ворогам Твоїм тайні повів, ні поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся Тобі. Помини мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помини мене, Владику, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помини мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і на осудження буде мені причастя святих Твоїх, там, Господи, а на зцілення душі і тілу. Боже, будь милостив до мене грішного. Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене. Без числа нагрішив я. Господи, прости мені. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чесного тіла і крові.
2: Я тебе люблю.

0: святых, пречистых, бессмертных, небесных, страшных, животворных тай, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День весь досконалий, святий, мирний і безгрішний, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богу

Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають, спаси народ Твій, і благослови спадкоємство Твоє, повноту церкву Твою охорони, освяти тих, що любить красу дому Твого, та їх прослав божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світу і Твоєму дару, і церквам Твоїм, іреям, владі, військо, всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання, всякий звершен дар з висоти є, що сходить від Тебе оця світла. І Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас.

третью смерть подолави тим, що гроба життя дарував істинний Бог наш. Молитвами пречистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів, святих первоверховних апостолів Петра і Павла, їжі їсть храм. Во святих отця нашого Іоанна архієпископа Константина Града Золотустого, святого апостола Симона Зелота, його жодені пам'ятворимо, святого священного мученика Йосафата, святих праведних богоотців, якими Іоанн і всіх святих, помилуй і спаси нас, є благий, і

0: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
0: Найперше, коли знайомимося з розпорядком богослужінь, то нині ще маємо після 12-ї літургії зустріч матері молитви в День Матері, молитва за Україну і молитва за всіх наших дітей і за всіх матерів. 12-й годині служба Божа, після служби Божої якраз зустріч матерів молитви. Потім маємо ще 18-й годині літургія і біблійний гурток. Такі дні, як понеділок, в середу і п'ятницю, 9-й годині літургія за здоров'я, 18-й за померлих. У вівторок, в четвер і суботу, 9-й годині літургія за померлих, 18-й за здоров'я. Наступна неділя про розслабленого. 4 з тих літургії. Перша та літургія 8 година 30 хвилин. Друга свята літургія в 10 годині, третя в 12 годині і четверта в 18 годині. Розклад богослужінь завжди буде вивішений на досі оголошень. Так само маємо прохання від братчиків і сестриць і всі, що просимо скласти молитву і пожертву з молитвою для нашого диригента добродія Антоніка Володимира, який має операцію на серці в Києві вівторок. І молимося, і благаємо, щоб Господь оздоровив його, щоб він надалі був з нами і прославляв Бога. Всім дякуємо за молитву і пожертву. Так само нагадуємо про паломництво до Греції на 15-7-24-7 в цьому році, паломництво до Старуні 14 червня і всіма паломництвами звертатися до братчиків або до крамниці напроти церкви. Маємо так само, що нині те, я вже оголошував, сповершальна спільнота матерів молитви розумне свято з нагоди Дня Матері і молитовне правило, і вірші для молоді, і фото, і в кінці частування. То є основне частування. Так що, хто має можливість, просимо так само приєднатися до цієї акції. І до основного многоліття нашому народові, ієрархії, братству, сестричству, хористам, парафіянам, житодавцям, намірні давшим, всьому нашому українському народу, воїнам нашим, щасливо повернення додому, воїнам нашим визволення з полону, Богобережній Україні наше скоро завершення війни. Як би то було добре. І всім, і вся, а особливо матерям нашим. Мама, матуся, скільки вершів, скільки пісень проспівано про материнську любов. Бо направду материнська любов – то є не з глибина криниця любові, то є жива вода любові. І ми нині дякуємо всім матерям. Можливо, хтось забув сповняти оту заповідь «Шануй свого батька і матір». Матір шануй, яка дала дар життя, яка турбувалась, молилася, турбувалась, день і ніч не спала, діточок доглядала. Так само звичаїв навчала, звичаїв українських, про вишиванку, про пісні, про культуру нашого люду. І тому ми нині з пошаною згадуємо наших матерів і привітаємо їх нашим поцілунком. Привітаємо так само поцілунку до стражничої руки тих матерів, які живі, і які відійшли у Господа на вічний спочинок, а залишили нам дар життя і любові, яка ніколи не вмирає. Ми сьогодні свої погляди вкотре звертаємо до матерів, героїв воїнів наших. Той камінь втрати, камінь розлуки, камінь жалоби буде супроводжувати все життя, бо, кажемо, час не лікує. Бо бачимо, наші матері йдуть на цвинтар і там розмовляють, як живими, своїми дітьми. І кажуть, як то трудно, як то боляче, але з надією на воскресення все переносимо. Так само і здоровимо всіх матерів, які бажають стати матір'ю, тою великою жертвою. Бо, як казав вчитель церкви Августин, все, чого я досягнув, все, чого я маю, це завдяки молитві і стражданню, і жертві своєї матері. Так що, як би ми не жили, все, чого ми досягнули, все, чого маємо, то є завдячуємо нашим матерям. І низький уклін вам, матері, і всі присутні, і відсутні. Нехай Господь благословить своєю ласкою і своїм амофором Пресвята Діва Марія покриє матір всіх матерів і благословить нашу Україну, матір. І просимо це заступництво і покрову матері всіх матерів, Богородиці. Я, правда, не сказав оголошення, аж тепер прийшло, що після кожної вечірньої літургії маївка до Божої Матері, прохання до Божої Матері, матері всіх матерів, о благословенство і покров. Також і до всіх, хто визначає день своїх родин. Нині дуже багато в День Матері зібралося прохань. Станіслава, 17 років, благословення ласки Божої. Юрія, 50 років, благословення ласки Божої. День народження Тетяни, 72 роки, благословення ласки Божої. Валентини, в день народження, благословення ласки Божої. В день народження воїна Романа і в день народження Максима, 9 років, щоб розстав Богові на славу, батькам на потіху. В день народження Володимира, 93 роки. В день народження Мирослава Марії, 54 роки, благословення ласки Божої. В день народження Іоанна, 14 років, щоб розстав Богові на славу, успіхів в навчанні. В день народження Вікторії, 7 років, щоб розстала Богові на славу, батькам на потіху. В день народження Ігоря, 70 років, благословення ласки Божої. День народження Бориса, 49 років, милосердя Божого і опіки. День народження Людмили, 64 роки, благословення ласки Божої. День народження Юрія, 18 років, благословення ласки Божої, успіхів в навчанні в житті. День народження Андрія, 65 років, благословення ласки Божої. День народження Людмили, день народження Руслана, 45 років. І ще раз день народження Руслана, 45 років. День народження Василя, 49 років, благословення ласки Божої. В день народження Зиновії, 80 років. В день народження воїна Андрія і воїна Анатолія, благословення ласки Божої, повернення додому щасливо. В день народження Максима, 16 років, розстав Богу на славу. І день народження Ярослава, 11 років, щоб розстала Богу на славу і собі на потіху і успіхів навчання. І день народження іменинниці Світлани, нині якраз Фотінії, Світлани, щоб Господь благословив ласками, здоров'ям, успіхами і світлом своєї правди всіх охоронив, всіх наших матерів і всіх, кого згадали, не згадали, пам'ятаємо, не пам'ятаємо, а Господь в своїй пам'яті пам'ятає, щоб сотворив всім благі і многі літа Христу.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами у наслідок обстрілу.

Сокальщина у жалобі. Сьогодні громада прощається з героєм Ігорем Романовичем Цибулею, жителем села Комарів 1995 року народження. Воїн повернувся додому назавжди і на щиті. З початком повномасштабного вторгнення Ігор мобілізувався до лав Збройних сил України. З червня 2022 року проходив військову службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Воїн безпосередньо брав участь в боях на найважчих напрямках – Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Виконував завдання і захисту України в населених пунктах Бахмут, Торецьк, Часів'яр. За мужність, націоналізм і патріотизм полеглий захисник був удостоєний почесних нагород. Нагрудним знаком – Червона калина Всеукраїнського об'єднання «Ми українці», почесним знаком – Золотий хрест від головнокомандувача Збройних сил України медаллю за оборону міста Бахмут командуванням оперативно-тактичного угрупування «Соледар». Навіть у найтемніші часи на війні воїн ніколи не нарікав, завжди казав: «У мене все добре». Так він оберігав від хвилювання свою родину, яка з перших днів війни організувала волонтерську спільноту господиньок, об'єднавши всю громаду задля турботи про наших захисників. Син на війні, а батьки в тилу стояли на захисті України. Не існує в світі слів, які би зменшили їх біль від втрати дитини. Немає розради для бабусі, яка не обійме свого внука. Невимовна туга стискає серце дівчини. Схилімо голови у глибокій скорботі і пам'ятаймо крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо. Вічні пам'ять і слава воїну світла Ігорю

Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе мила усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час, тебе.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Найкращі вікна то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
5: Реклама. Радіо «Сокаль».
0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

трьом річка не зала, чому ласка не прокльон і хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі, легка, легка. І досі чую, як тремтить його рука.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав, чу

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
3: Професійний сервісний центр «Light Service».
2: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
3: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Сокальщина у жалобі. Сьогодні громада прощається з героєм Ігорем Романовичем Цибулею, жителем села Комарів 1995 року народження. Воїн повернувся додому назавжди і на щиті. З початком повномасштабного вторгнення Ігор мобілізувався до лав Збройних сил України. З червня 2022 року проходив військову службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Воїн безпосередньо брав участь в боях на найважчих напрямках – Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Виконував завдання і захисту України в населених пунктах Бахмут, Торецьк, Часів'яр. За мужність, націоналізм і патріотизм полеглий захисник був удостоєний почесних нагород. Нагрудним знаком «Червона калина» Всеукраїнського об'єднання «Ми українці», почесним знаком «Золотий хрест» від головнокомандувача Збройних сил України медаллю за оборону міста Бахмут командуванням оперативно-тактичного угрупування «Соледар». Навіть у найтемніші часи на війні воїн ніколи не нарікав, завжди казав: «У мене все добре». Так він оберігав від хвилювання свою родину, яка з перших днів війни організувала волонтерську спільноту господиньок, об'єднавши всю громаду задля турботи про наших захисників. Син на війні, а батьки в тилу стояли на захисті України. Не існує в світі слів, які би зменшили їх біль від втрати дитини. Немає розради для бабусі, яка не обійме свого внука. Невимовна туга стискає серце дівчини. Схилімо голови у глибокій скорботі і пам'ятаймо крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо. Вічні пам'ять і слава воїну світла Ігорю.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
6: Час змінювати підхід.
5: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
6: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
5: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
6: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
5: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
7: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні? Мені нині приснився наш дідо і казав...
8: Хто приснився?
7: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
8: Як не треба?
7: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
8: То де то таке є?
7: Ті, що на старій автостанції.
8: А що то за фірма?
7: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
9: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

кричіть, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише листа.

0: Украдене щастя.
1: Вітаю, мене звати Каріна Нечитайло. І зараз у рубриці «Украдене щастя» ти почуєш чергову українську пісню, яку росіяни нахабно присвоїли собі. Це, напевно, найпопулярніша пісня радянських часів, яка лунала щоранку з кожного приймача. Вона була неофіційним гімном радянських правителів і улюбленою піснею Сталіна. Всі школярі знали на пам'яті і текст та псевдоавторів. За легендою, цей пропагандистський хіт був створений в один із перших днів після нападу гітлерівської Німеччини на Радянський Союз. Текст до нього нібито написав російський поет Василій Лебедєв-Кумач. Мелодію ж нібито створив геніальний російський композитор Олександр Олександров. Його ім'я нам вже є дуже відомим, адже він неодноразово був причетний до крадіжок українських пісень. Ну і як завжди, ніяких доказів вони не мають. А от ми докази маємо. Довести справедливість нам допомагають друковані архіви. Як виявилося, пісня, якою так пишався увесь радянський народ, насправді ж вкрадена в українських вояків УНР. Оригінал цієї пісні з'явився ще в 1919 році, в період Першої світової війни, під назвою «Повстань, народе мій».

0: пісня зародилася у лавах криворізьких повстанців Української Народної Республіки. Вперше її зафіксовано в спогадах Юрка Степового, який був учасником національно-визвольних змагань. В 1947 році в Мюнхені він опублікував свої спогади у збірнику «В Херсонських степах» і там виклав текст української пісні «Повстань, повстань, народе мій». Тобто до створення цієї пісні російські генії Александров і Лебедєв-Кумач не мають ніякого відношення. Вони просто привласнили собі ідею та мелодію, а слова підлаштували під комуністичну ідею боротьби з фашистами. Під час дослідження цієї пісні сучасні етнографи наголошують на великі різниці в ментальності. В основі українського тексту – звернення до народу. А от у російської версії – увага лише на загарбувані території. Це не дивно, адже антигуманізм притаманний для росіян. Для них неважливі почуття. Цінністю є лише боротьба та розширення територій. На жаль, наразі ми стали свідками цих подій. І кожного дня спостерігаємо, як російський народ порушує усі норми моралі. Інтелектуальний потенціал нації вимірюється її унікальними культурними здобутками. У Росії цей потенціал вкрадений, без жодних рефлексій та намагань хоч якось осягнути вкрадене. І це далеко не єдиний приклад крадіжки українських пісень. Час відновлювати історичну справедливість і розповідати усьому світу про викохані українські культурні надбання.
1: Украдене щастя.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
3: Професійний сервісний центр «Light Service».
2: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
3: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Сокальщина. У жалобі. Сьогодні громада прощається з героєм Ігорем Романовичем Цибулею, жителем села Комарів 1995 року народження. Воїн повернувся додому назавжди і на щиті. З початком повномасштабного вторгнення Ігор мобілізувався до лав Збройних сил України. З червня 2022 року проходив військову службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Воїн безпосередньо брав участь в боях на найважчих напрямках – Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Виконував завдання із захисту України в населених пунктах Бахмут, Торецьк, Часів'яр. За мужність, націоналізм і патріотизм полеглий захисник був удостоєний почесних нагород. Нагрудним знаком – «Червона калина» Всеукраїнського об'єднання «Ми українці», почесним знаком – «Золотий хрест» від головнокомандувача Збройних сил України, медаллю за оборону міста Бахмут командуванням оперативно-тактичного угрупування «Соледар». Навіть у найтемніші часи на війні воїн ніколи не нарікав. Завжди казав: «У мене все добре». Так він оберігав від хвилювання свою родину, яка з перших днів війни організувала волонтерську спільноту господиньок, об'єднавши всю громаду задля турботи про наших захисників. Син на війні, а батьки в тилу стояли на захисті України. Не існує в світі слів, які би зменшили їх біль від втрати дитини. Немає розради для бабусі, яка не обійме свого внука. Невимовна туга стискає серце дівчини. Схилімо голови у глибокій скорботі і пам'ятаймо крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо. Вічні пам'ять і слава воїну світла Ігорю.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

одним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
1: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
0: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
4: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
5: Час змінювати підхід.
4: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
5: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
4: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
5: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору, магазин «Електровелосипеди»
4: та у Сокалі на Сокальському ринку.
6: Найкращі вікна то є що? Перфект!
7: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
8: Реклама. Радіо Сокаль.
9: Сокальщина у жалобі. Сьогодні громада прощається з героєм Ігорем Романовичем Цибулею, жителем села Комарів 1995 року народження. Воїн повернувся додому назавжди і на щиті. З початком повномасштабного вторгнення Ігор мобілізувався до лав Збройних сил України. З червня 2022 року проходив військову службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Воїн безпосередньо брав участь в боях на найважчих напрямках – Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Виконував завдання із захисту України в населених пунктах Бахмут, Торецьк, Часів'яр. За мужність, націоналізм і патріотизм полеглий захисник був удостоєний почесних нагород. Нагрудним знаком «Червона калина» Всеукраїнського об'єднання «Ми українці», почесним знаком «Золотий хрест» від головнокомандувача Збройних сил України медаллю за оборону міста Бахмут командуванням оперативно-тактичного угрупування «Солидар». Навіть у найтемніші часи на війні воїн ніколи не нарікав, завжди казав: «У мене все добре». Так він оберігав від хвилювання свою родину, яка з перших днів війни організувала волонтерську спільноту господиньок, об'єднавши всю громаду задля турботи про наших захисників. Син на війні, а батьки в тилу стояли на захисті України. Не існує в світі слів, які би зменшили їх біль від втрати дитини. Немає розради для бабусі, яка не обійме свого внука. Невимовна туга стискає серце дівчини. Схилімо голови у глибокій скорботі і пам'ятаймо крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо. Вічні пам'ять і слава воїну світла Ігорю.

буде бій вогневий. Сміх буде, плач буде перламутровий. Стану я, гляну я скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям в край? Там за нивами

Вечорі вже весна, мати обіймає синову світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Сокальщина у жалобі. Сьогодні громада прощається з героєм Ігорем Романовичем Цибулею, жителем села Комарів 1995 року народження. Воїн повернувся додому назавжди і на щиті. З початком повномасштабного вторгнення Ігор мобілізувався до лав Збройних сил України. З червня 2022 року проходив військову службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Воїн безпосередньо брав участь в боях на найважчих напрямках – Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Виконував завдання і захисту України в населених пунктах Бахмут, Торецьк, Часів'яр. За мужність, націоналізм і патріотизм полеглий захисник був удостоєний почесних нагород. Нагрудним знаком – Червона калина Всеукраїнського об'єднання «Ми українці», почесним знаком – Золотий хрест від головнокомандувача Збройних сил України медаллю за оборону міста Бахмут командуванням оперативно-тактичного угрупування «Соледар». Навіть у найтемніші часи на війні воїн ніколи не нарікав, завжди казав: «У мене все добре». Так він оберігав від хвилювання свою родину, яка з перших днів війни організувала волонтерську спільноту господиньок, об'єднавши всю громаду задля турботи про наших захисників. Син на війні, а батьки в тилу стояли на захисті України. Не існує в світі слів, які би зменшили їх біль від втрати дитини. Немає розради для бабусі, яка не обійме свого внука. Невимовна туга стискає серце дівчини. Схилімо голови у глибокій скорботі і пам'ятаймо крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо. Вічні пам'ять і слава воїну світла Ігорю.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Auto Odyn.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Сокальщина у жалобі. Сьогодні громада прощається з героєм Ігорем Романовичем Цибулею, жителем села Комарів 1995 року народження. Воїн повернувся додому назавжди і на щиті. З початком повномасштабного вторгнення Ігор мобілізувався до лав Збройних сил України. З червня 2022 року проходив військову службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Воїн безпосередньо брав участь в боях на найважчих напрямках – Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Виконував завдання і захисту України в населених пунктах Бахмут, Торецьк, Часів'яр. За мужність, націоналізм і патріотизм полеглий захисник був удостоєний почесних нагород. Нагрудним знаком «Червона калина» Всеукраїнського об'єднання «Ми українці», почесним знаком «Золотий хрест» від головнокомандувача Збройних сил України медаллю за оборону міста Бахмут командуванням оперативно-тактичного угрупування «Соледар». Навіть у найтемніші часи на війні воїн ніколи не нарікав, завжди казав: «У мене все добре». Так він оберігав від хвилювання свою родину, яка з перших днів війни організувала волонтерську спільноту господиньок, об'єднавши всю громаду задля турботи про наших захисників. Син на війні, а батьки в тилу стояли на захисті України. Не існує в світі слів, які би зменшили їх біль від втрати дитини. Немає розради для бабусі, яка не обійме свого внука. Невимовна туга стискає серце дівчини. Схилімо голови у глибокій скорботі і пам'ятаймо крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо. Вічні пам'ять і слава воїну світла Ігорю.
1: Реклама.
2: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

другий вігнор, серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

дерев'яних куполів. Молю звірі дай силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізне, плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів. Бо сам перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів на стіна вголів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям

0: Нігда здаватися не звик.
1: Обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не від.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галія Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
0: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
2: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Що, дістали старі двері? Ну тоді перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Сокальщина. У жалобі. Сьогодні громада прощається з героєм Ігорем Романовичем Цибулею, жителем села Комарів 1995 року народження. Воїн повернувся додому назавжди і на щиті. З початком повномасштабного вторгнення Ігор мобілізувався до лав Збройних сил України. З червня 2022 року проходив військову службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Воїн безпосередньо брав участь в боях на найважчих напрямках – Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Виконував завдання і захисту України в населених пунктах Бахмут, Торецьк, Часів'яр. За мужність, націоналізм і патріотизм – полеглий захисник був удостоєний почесних нагород. Нагрудним знаком «Червона калина» Всеукраїнського об'єднання «Ми українці», почесним знаком «Золотий хрест» від головнокомандувача Збройних сил України, медаллю за оборону міста Бахмут командуванням оперативно-тактичного угрупування «Солидар». Навіть у найтемніші часи на війні воїн ніколи не нарікав, завжди казав: «У мене все добре». Так він оберігав від хвилювання свою родину, яка з перших днів війни організувала волонтерську спільноту господиньок, об'єднавши всю громаду задля турботи про наших захисників. Син на війні, а батьки в тилу стояли на захисті України. Не існує в світі слів, які би зменшили їх біль від втрати дитини. Немає розради для бабусі, яка не обійме свого внука. Невимовна туга стискає серце дівчини. Схилімо голови у глибокій скорботі і пам'ятаймо крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо: вічні пам'ять і слава воїну світла Ігорю Романовичу.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму не знаю.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Сокальщина у жалобі. Сьогодні громада прощається з героєм Ігорем Романовичем Цибулею, жителем села Комарів 1995 року народження. Воїн повернувся додому назавжди і на щиті. З початком повномасштабного вторгнення Ігор мобілізувався до лав Збройних сил України. З червня 2022 року проходив військову службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Воїн безпосередньо брав участь в боях на найважчих напрямках – Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Виконував завдання і захисту України в населених пунктах Бахмут, Торецьк, Часів'яр. За мужність, націоналізм і патріотизм полеглий захисник був удостоєний почесних нагород. Нагрудним знаком «Червона калина» Всеукраїнського об'єднання «Ми українці», почесним знаком «Золотий хрест» від головнокомандувача Збройних сил України медаллю за оборону міста Бахмут командуванням оперативно-тактичного угрупування «Соледар». Навіть у найтемніші часи на війні воїн ніколи не нарікав. Завжди казав: «У мене все добре». Так він оберігав від хвилювання свою родину, яка з перших днів війни організувала волонтерську спільноту господиньок, об'єднавши всю громаду задля турботи про наших захисників. Син на війні, а батьки – в тилу стояли на захисті України. Не існує в світі слів, які би зменшили їх біль від втрати дитини. Немає розради для бабусі, яка не обійме свого внука. Невимовна туга стискає серце дівчини. Схилімо голови у глибокій скорботі і пам'ятаймо крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо. Вічні пам'ять і слава воїну світла Ігорю Романовичу.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Волицької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Софія Тарасова. 28 лютого 2022 року. Чоловік запросив рідних на свій день народження. Коли хтось сказав, що зараз не найкращий час для святкування, Андрій наполіг, щоб всі були. Він сказав, можливо, це мій останній день народження, тому хочу бачити вас усіх. Не про святкування йшлося. Саме в цей день Андрій оголосив про своє рішення піти добровольцем на війну. Пригадує дружина загиблого захисника-героя Андрія Калиша Соломія. На початку березня пішов у військкомат, пройшов військово-лікарську комісію. Я бачила його рішучість. Я знала, що відмовляти його – марна справа. Рано чи пізно він став би на захист України. Говорить дружина.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Народився майбутній герой Калиш Андрій Володимирович 28 лютого 1995 року в місті Червоноград. У родині Володимира та Марії Калиш і був наймолодшим із трьох синів. Сім'я

0: Не час проживала в місті. Потім було повернення у село Велике, звідки родом батько Андрія. Саме тут, у невеличкому мальовничому селі над Західним Бугом, у великій, дружній, працьовитій сім'ї минали дитячі та юнацькі роки хлопця. Андрій зростав допитливим, життєрадісним, добрим, відкритим і справедливим. Саме так відгукуються про Андрія односельці. Навчаючись у школі, хлопець став активним учасником гуртка під керівництвом народного митця, різьбяра по дереву Володимира Зарембе. Юнак брав участь у районних форумах обдарованої молоді у 2006-2007 роках і став переможцем у номінаціях «Різьба по дереву» та «Художнє аранжування». В родині дуже пишаються тим. І трепетно зберігають грамоти. Закінчивши школу, пішов працювати. Мав амбітні плани на майбутнє. Андрій продовжив родинну традицію. Працював у будівельній бригаді товариства з обмеженою відповідальністю «Галичхутро», яке стало наступником відомого в Україні сокальського звіреплемгоспу. Тут від початку заснування господарства працювали і зараз працюють практично всі члени шанованої в сім'ї великої, дружньої і працьовитої родини Калиш. Сім'я, родина, батьки завжди були авторитетами для хлопця. Мати Марія згадує. Батько Андрія був учасником АТО у 2014-2015 роках. Під час служби потрапив до військового госпіталю в Києві, де потребував тривалого лікування та догляду. Андрій тоді прийняв виважене рішення. Поїхав до столиці і доглядав батька в післяопераційний період. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Свою майбутню дружину герой зустрів ще у шкільні роки. Тоді почалася красива історія кохання Андрія та Соломії. 30 січня 2016 року пара одружилася. Прожили в любові і злагоді 6. Але ж яких щасливих років! Виховували двох діток – синочків Дениса і Тимофія. Спочатку молода сім'я проживала у селі Велике, а потім переїхали у село Потореця. Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення, Андрій став активним учасником сільської самооборони, чергував на блокпостах. І якщо знову повертатися до спогадів дружини Соломії, свій черговий день народження, фактично у перші дні Великої війни, воїн вирішив, так би мовити, відсвяткувати, щоб повідомити рідним, що прийняв остаточне рішення – добровільно долучитися до лав Збройних сил України. Я бачила його рішучість. Я знала, що відмовляти його – марна справа. Рано чи пізно він став би на захист України, згадує дружина.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Через кілька днів Андрій уже був у навчальному центрі на Львівщині. Після ворожого ракетного удару 12 березня був переведений на службу у Черкаси, а потім на Донеччину. Підрозділ, в якому служив наш захисник, тримав фронт в районі населеного пункту Авдіївка. До ворожих позицій було метрів за 200. Коли на короткий час підрозділ відвели з позицій на відпочинок, Андрій зробив приємну несподіванку своїм діточкам. Вони отримали подарунок від тата з війни. Як чекали діти цього пакунка, як щиро раділи приємним дрібничкам та іграшкам, особливо надувним м'ячам. А потім, в кінці серпня 2022-го, хлопців перевели на нові позиції. Були шалені обстріли. Ворог бив з усіх видів зброї. Артилерійський снаряд влучив у бліндаж наших захисників. Андрій прикрив свого побратима, який отримав численні осколкові поранення. Проте вижив. А сам отримав поранення несумісні життям. 3 вересня 2022 року воїн прийняв свій останній бій. Нема мого синочка. Не стримуючи сліз, шепоче мати Марія. Цей біль назавжди зі мною. І згадує. Як потрапила до лікарні, часто стояла біля вікна палати, сумна і замислена. Протягом усього періоду лікування до вікна прилітала маленька жовтенька пташечка, ніби душа рідного сина, що завжди хоче бути поряд з матір'ю.

світлій пам'яті героя Андрія Калиша присвячується. 1995-2022. Назавжди 27. А тим часом підростають двоє синочків соколів нашого героя. «Діти дають мені сили жити», – говорить дружина Соломія. Вона мріє виховати синів чесними, справедливими, працьовитими, відповідальними та надійними людьми. Бо саме таким був їх тато. Мріє про їх щасливу долю під мирним небом і так хоче, щоб у дітей назавжди залишилися найкращі спогади про батька-героя. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і пам'ять.

розчинялись кавовими зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там, в коридорі намальовані зірки, вони падають, падають, падають, а я ледве стою на місці. Люди парами, парами, парами, а моя любов тікає з міста.

А її посмішка справжня нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня.

посмішки. Справжні нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

Сокальщина у жалобі. Сьогодні громада прощається з героєм Ігорем Романовичем Цибулею, жителем села Комарів 1995 року народження. Воїн повернувся додому назавжди і на щиті. З початком повномасштабного вторгнення Ігор мобілізувався до лав Збройних сил України. З червня 2022 року проходив військову службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Воїн безпосередньо брав участь в боях на найважчих напрямках – Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Виконував завдання і захисту України в населених пунктах Бахмут, Торецьк, Часів'яр. За мужність, націоналізм і патріотизм полеглий захисник був удостоєний почесних нагород. Нагрудним знаком – Червона калина Всеукраїнського об'єднання «Ми українці», почесним знаком – Золотий хрест від головнокомандувача Збройних сил України медаллю за оборону міста Бахмут командуванням оперативно-тактичного угрупування «Соледар». Навіть у найтемніші часи на війні воїн ніколи не нарікав, завжди казав: «У мене все добре». Так він оберігав від хвилювання свою родину, яка з перших днів війни організувала волонтерську спільноту господиньок, об'єднавши всю громаду задля турботи про наших захисників. Син на війні, а батьки в тилу стояли на захисті України. Не існує в світі слів, які би зменшили їх біль від втрати дитини. Немає розради для бабусі, яка не обійме свого внука. Невимовна туга стискає серце дівчини. Схилімо голови у глибокій скорботі і пам'ятаймо крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо, вічні пам'ять і слава воїну світла Ігорю.

стали, мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміти ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

поруч, часто ходить у світлі дні. Певно, в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені. Хоч на щастя життя

вказівка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло, за півсвіту відомо. Ще зна...

ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

програли війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс, плюс.

0: 101 FM.
1: І на морозі не замерзає лише любов. Я би віддав все, що в змозі, лиш би почути.

0: не скажу.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: мислів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою. Щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: наче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

віриться, що це можливо. Чия наступна кров зупиниться в гарячих жилах? Мріємо про життя попереднє, навіть ще не вмерше. Хоча цей досвід точно проживаємо не вперше. Колись у зброї вершник, тепер із дроном легше. А хтось брехав, брехати буде, і сьогодні бреше. Історію завжди писали кров'ю. Не залатаєш рани, бо нема такого крою. Колись плететься сітка стрічками з імен героїв. Їм не зв'язати сум, та вона біль загоїть. Я знаю, дні бувають світлі, бувають не дуже. Ми себе скинемо старе, бо є до пряжі кужі. Ти знаєш, плачуть навіть ті, хто завжди байдужі. Сьогодні ж ми сумуємо, друже.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

тобі справді потрібна інша. Оплату психолога пройшла успішно.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.